Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Täällä tiimä ohti minun patsil okta ja lämpäs kullat ollasi.
1: Hämmer märdi virkadan ja astingildusa. Hämmer suokan lägärds ökonomilla stiligiedjil takavide duimabioi alkan. Käppidan dihti goului. Danilla suokan märdan virkaibitjan ja astingildusa. Tähla darpslas märdus vesikarasta hämmer suokan i Zäudzilis ökonomia. Tatsa suokan direktöra Odd Börge Pedersen. I gosse Norgs skriver hun vår lønn like ollo Finnmarkus tjeja odda Norse Research rapportet. Rapportet tjeja hatt det mehti la dela sjåsi gjellit bori gjellim av Finnmarkus. Bæs lønn du i afgastallan ja mehti stallan adda ellingkvaliteta, gullivarsvåda ja aktiviteta. Det et sætta vaikkuit tas at olomot herlig de asat ja bisan i fylki, tatsa fylka senjodi hegi Hans Jakob Bøno. Rapporta tjojo at elahus av de demes lät større veilasjådet. Er det noe med kist dat markuskt gålastan ja bioturismi. Trondt Mette-Marit Isier var ordnamorsa Addimi i det de har gående av Sveso. Simon lät komplikasjon mangel gapes i ritima maidron tjadehi. I lät epidabalas at tjødgelit komplikasjon mangel gapes i ritima. Trondt isla lämmers komplikasjon mot hun har vi tjøpa dem i reis. Maidai åtne datsa Rikshospitala gaps doftir Are Holm. Tangegel ferete trondt darka jovut babymelde. Drone Mette-Marit Chadihi likstovan gapsiritma gaskamotto gasemanus ja chapa dames lei darbslash gatcho drone ma illima gas go gaps fibros lä verran. Rona prinsessa Ingrid Alexandra aigo chovut konas hokona opne vare de mosha addimis. Drone Sonja ja prins Sverre Magnus aigo ba chovut ceremonia störa dikki salas. Idea oftodoset.

0: TFT, det er sjungen av meg. Jeg leker det enda veldig Zimmermann. Ja, Irjan, jeg har talt litt om jeg rapet denne korte mot karta. Nå, men jeg har
1: det skal oj nu där har du lämnat där att det chack chadal har då där på den Finnmark. Och jag måste väl så då gör att det är just det ska ligga lämns nog Bergäs i något. Så att så att fast du måste göra mot då måste jag ska lägga lämns nog backa där på den Gäs i Oslo så att må gal illo då när där att det här chosk då när i ja. Nu att måste jag ska hur finnes
0: mot jag det på kalla maten och slämma sånt då där finna Gäs i ja. Där borde väl där Kissi kan tappi tovin, enteli karasos, kanski mun koitukenny päälle saatan västi. Täällä on lämmössä alle päiväkehtes kissi ja chaska kissi kanske ja huittau ja arava.
1: Ja, mun on ollut admin. Mutta tuo ihmiset tälle, että se chatta hui finja chakchaman, no? Tätä näin. Juuri, tälle jo chakchaman what's baby. Mutta, jos minä älki tälkin, kerrokkun jag stoppilla vihtamla lägga zirki. Mun saatan tälle ok, tälle obba tälki mästä ollus Finnmarkus. Kerrokkun jag vihtamla lägga zirki, dienus, guhtamblot, värkais, oktamla lägga zirki, bäralväks, oro lämmin vähän skvaddu, moi? Oktamla lägga zirki. Honnesväis, moi, oktamla lägga zirki. Jäkki Lemnas då på lägga vi så här arv vi har nä gäkt blå lägga jäkki Karasjos då på stan chocka le mailo gola må blå lägga jäkki när jag jobbar där lägga gäkt kan ju skall orro på att med här arv vi gäkt blå lägga jäkki arv vi samla allt das reisas gola må blå lägga jäkki vi här arv vi samla romsas hashtags dopla loj lägga jäkki arv vi Ja, gos militär. Både just då på det svära bjävars jag och de blir lägga sig.
0: Jo, jag har det ska på att just det valka lulas maffi dopla men inte på att ge bjävar att nälla någon på lägga gräta. Jälla arjil, brönnisynnäs, tämän säämmä. Mutta pahtiakon järkepälle. Tähän kalvoi, että pieniväs jauhka palvai siis. Loppa täälläkin vihtana plus leikkakraata. Trantimis kuhtana plus. Flashis neljana plus. Ja aipakuallekin. Siis nämä ottana. Lohko katta kalka arvi. Jaapa ja kalka maittai tserikkeet tuosta. Tsejana plus leikkakraata. Ja tämä on nähtäilti, johko Nuortas tiekkukin tamasa ruotaa pellai. Kongsvinger, noppa kaltala aine. Aitsu taitsu käästä temperatuura. Kuektelu leikka kraata. Pelaakin päivällä. Pään taipakua lehki Oslus. Toppla maittai ohtsu noppa leikka kraata. Tai tietuimel. Pelaakin päivällä. Fredriks taas mai. Pelaakin päivällä. Oktokan mulla leikka kraata. Ja te kalte ties monnat viitasa Luksa Ainuulas, Aarentaalas, Kristiansannas, Toppi Pelaki, Päivälä ja Läives, Lulle Pekka, Kristiansannas, Ohtsanopas Leikkakraata, Stavangeri Johku Jauta, Hoppa Täällekki, Kautsanopas Leikkakraata, Höykysynnas, Hoppa Täällekki, ja Jumme Tocha, Miehtään Arje Rittula, Hoppa Täällekki, ja Kuhtanpas, Tietjanpas, Leikkakraata, Pirkunisla Maittain, Läives, Lulle Pekka. Ties mi manna hain taavas pesanasti tuossa förtekästi naa aika loppa tällekki ja arvi näin ja noppa leikka kraata ja aipaipa kallekki. Ja te kaltia saa jaute hoole syn, molti ja Kristian syn, syndals öörahannan. Tiellä oli päiskin, tällä arvi, tällä hoppa tällekki, tällä kohta noppa leikka kraatski, tällä kahtsi noppa leikka kraata ja Pekka kalla täällä äänämuosa, täällä jällä arjen. No tiedän täällä täälläkin on näitäkin, että tietysti väikä, jolla on väsräis. Tää täälläkin kakkosilma tällä tuolla teivässä. No että mä ei eri jäninkäl pitkä vahon ottaa suongelta, täällä Nazareth Games.

0: teda kalla tima. Vä bachra skuek teda beskolat olasi.
1: Hämmer meredi virakadan ja astin kildusa. Gämmera suokan la gads ekonomla stilige gille. Daka vede duima bioi alkan gäpidan dihti goului. Danen la suokan meredan virakabitjan ja astin kildusa. Dalla darbsas meredus vai sikarasta hämmera suokani Säudelis ekonomia, tatsa suokan direktöra Odd Börge Pedersen. I gåste Norgs gav hovolöndu lika och logo Finnmarkus, tjai ha odda Norse Research rapporta. Rapporta tjai ha att mehtsila delar suossi jällit puerjällima Finnmarkus. Bäs löndui afkastallan ja mehtastallan adda ellen kvaliteta gullivarsuoda ja aktiviteta. Tät sähtä vaikkuit taas ato olmut häälidi aast ja biisani fylikki tatsa fylka sääniodihäji Hans Jakob Böna. Rapporta tror jag att Elhus av de dämmes lästörra vill ha svådat är det nummer sitt majguskt kvalastan ja bjudoturismi. Drannet mätte marit i särvan och är ett namorsa addimi åtne. Sivan lär komplikationer och mangel gäppes i det med maj drannet tjala hej. Enligt äppedabalars att tjödjelig komplikation och mangel gaps i ritima. Dronis lämmers komplikation mot hon här vid tjöpadem i rejs. Majdaj åtne datcha Rikshospitala gaps dofter Are Holm. Dangeljil färete dronet darkjovet bjivimelde. Dronet mätte Marit Chadi likstovan gäppe sig det med gaskamottos gäsemanus. Köpa det med lej darbolas gatchot dronna jällima. Gå gäpps fibrosa lej värrena. Rona prinsessa Ingrid Alexandra tjovo i gånas håkorna åtne året namorsa Addimis. Drone Sonja ja prins Sverre Magnus tjovo ga majdaj ceremonia större dick i salas. Ja det är gofftiolaset.
0: Nefalir jännö täs pohtisu nädalla knäkti greine dodgenousit, Kaisa Valtu ja Moddi.

0: Ta vel å, det sjuangan grapefruit. Bare gman og gålmålapp er vi tjei hegga Kristin Harila, jeg tenjen lama skjerpa egeska dokumentarfilma Harila Nådeløse Fjell, og det premieres chat solo kinos. Filmen så enig vi må så ei gått og kvekle gålm, så at jeg har åkt slå i gått det bei vi går inn ut. Det gitt, meil med njeljan blått, alimus væri. Tjak tjeman og njeljep er vel dokumentar av filmen Almelars premiere, jeg Kristin Harila Mjela Slei, hirra med så med vi med best tjei filmen Chat Solos.
1: Nei, det føles fint å endelig få vise den frem, og veldig fint å gjøre det her i Vats, og veldig mye er jo film her også, så det kjempefint.
2: Harila muitele tehle lämmös kuks ja haastaleggi prosessa rahkati filmma. Lä kolma ja giaike kosi jalahetse prosjefta korjut. Viisot, neljän blot, 2000 meter allosas vaarit. Ja sattai aipa säära historia kolmaisille tse jahkan. Ja lä somaa tal päässä tsaii tän filmma tetsäson.
1: Det har jo vært en utfordrende prosess og en lang prosess, og det er jo 3 år siden jeg er ferdig med det prosjektet om å ta alle 14-8000 meterne, og så har det vært en lang på en måte, historie, og det ble jo en helt annen historie enn det vi trodde, så det har jo gått litt tid, og så ja, er det veldig fint å nu endelig kunne vise den.
2: Mankas kinosales Njørresetjik og Gehtje Kristin Harila dokumentarfilma. Ja Harila tätsähte songalmaita uttei tän. Sonle ainen filmaa mangi ja lännu purra aini tän. Ja ei halu finna muhtuit. Ja sonle ilus, kun sille filmen olu muhtala son.
1: Ja, jeg kjenner alltid på det. Jeg har jo sett den noen ganger og selvfølgelig vært der i historien, så jeg kjenner jo historien veldig godt, men jeg blir alltid det uansett, og jeg synes alltid det fint å se den, og ja, mange, mange fine minner, så jeg veldig glad for at vi har filmet så mye.
2: Harila muistele, että juttale jalkusrahkati tämän birra, että lää outo arvosas vuotta, ja tässä on jutsi taas verti filmaa tahkat. Ja saatte ikä aipa säärää historia, tämän birra, että aiko olla osa juokit sherpaikkun. Ja tämän potsko kidzo teikku juokit olla osa laamain, tämän käjil, ko nuumo son lei. Ja ko kerege kidzumin, tehän son tushai, ja terjeutti historia, mutta nuule dokumentaara i tiede kaassikin mo reudadet ja mo historia loppas sjedda tätsäs on.
1: Det begynte jo som et prosjekt om at jeg tenkte jeg skulle gjøre det liksom mer likestilt, og det gjorde jo at jeg tenkte at vi må lage en film ut av det. Fordi hvis vi skal på en måte endre noe i forhold til det, så må vi også vise det. Så det var det begynte med, og så ble det jo en helt annen historie, der det fortredde seg om at jeg ville dele rekorden med Sherpaen, og så etter hvert som vi klatret, så ville jeg jo dele den med Lama for den han var, og så omkom jo han rett etterpå, og da tok jo på en måte historien en helt annen vei igjen. Så, og det er jo sånn det er å lage et dokumentar, man vet jo aldri helt hvor veien går hen, og ja, hvordan historien ender til slutt.
2: Ja må le aigi lämmösen Kristin Harilas mannel, kun on pian olla olahusa. Tässä vasti on tälle lämmös isores ja huivats aigi. Ja teille maittai nuu tämän vaivis, millä toppilä mai haluu puorihaasi ma taapahuvet ja olu mai hauts leson kiihtevas tätsäs on.
1: Ja, det har jo vært en helt forferdelig og en utrolig vanskelig tid. Og så har det jo også opp i det hele, opp i ting som trist, så er det jo også mange fine ting som skjer, og mange ting man glad og takknemlig for også.
2: Kristin Harila slett ikke kokte lauke sami ja norka lauke melde kokitsu i bovarie. Manne leison den kokte lauke valde melde. Tässä vastitas on siis le saami tuokas siihkää niahtsipäälle. Ja ei mihkikille tjabbaat, kun päässä löykis siihke norkkaa ja saami laukken puhmailmi alla vaarin. Nuotelei aippas luntolas tämän tahkat, tätsä Harilaa.
1: Ja, vi har jo samisk bakgrunn både på mamma og pappa sin side, og tenkte at det jo ingenting som liksom finere enn å kunne liksom sette begge, både norsk og samisk, flagget på alle de høye toppene i hele verden, så det var helt naturlig å gjøre det.
2: Talvola ga Kristin Harila filmaturnei, ja sånn illuda jai filma miehta. Sånn det ikke skjedde sommer matkusti ja deivaholot muit, ja siis level nulihku, kun lett Nepalalle Spanien i milde, ja tälle hui sommer det ikke sånn.
1: Nei, jeg ser frem til å vise filmen, og så har det holdt på lenge i 3 år siden vi var ferdig, så det er fint å på en måte vise den nå frem, og reise rundt og treffe masse hyggelige folk på veien, og så er vi jo veldig heldige å ha gutta från Nepal här, sönnen till Amma med oss, och det är kämpekoslig.
2: Olu olmatta etsille nuorra sangolle filmaa kähtsän. Ja saihte sieltä vaivi, kun kähtsää filmaa, tätsä Kristiin Harilaa. Mutta se on saavaa maittaa ja te filmaa puhutaan inspiraationa. Ja te olmatust juovuut nekuitäiset ja takas omaistinkkait ällimis muistella son.
1: Ja, det är väldigt många som säger att det är rört och att man blir lite trist av oss. Men jag hoppas ju också att folk blir inspirerat och att folk liksom, ja, blir inspirerat till att följa drömmarna sina och göra det som man har lust i livet och tro på det. Det hoppas jag också att folk blir.
2: Kristin Harilas lelämas lossa manjelgolama jaami ja teilet haliden Harila gidsushat. Sivan tasalle kosuhisteria shattei nuumas shattei. Mutta lähtemme finna pottuut ja filmme ilmeisesti sattaisiin silleen kitson. Mutta tämä vaivis historia pohta aallon lähtäisi, että se on.
1: Ja, och så grund till att det här liksom helt efter att speciellt efter att Lama döde och tänkte att jag inte ville gjort det igen, så är ju det fordi historien hans inte som den gjorde. Så det har ju gjort att jag tänkte att jag inte skulle gjort det och inte ville gjort det igen. Och så så är det ju på måte sjelden så svart-vitt, för det har varit mycket fint i det också. Och hade jag inte gjort det, så hade jag aldrig liksom fått de upplevelsen som han heller. Så det, ja, det är massa fint med det också. Och så är det ju den triste historien som för alltid vill vara där.
2: Lohpas tätsä väl Kristin Harila, että suusille shatarbo gidsu tai halimusvaarit, sonne läämös nukuhka eiret ja tal halidarla ruftus. Ferehte maittaila huiburi fyysalas formas ja mentaalalatsä mait ja lä olu rahkanämi. Ja tal son jäikku sä hämpo gidsut, son haalida ääraatinkkait paraka hällimis, tätsä Kristin Harila lohpas.
1: Ja, så jag har inte något behov för att bestiga 8000 meter mer. Och det handlar inte om att det är färdigt att vara på expedition eller färdigt att bestiga 8000 meter, men det är mer att det har varit så otroligt mycket borta. Och har lust att vara mer hemma. Och så må du vara i extremt god form, fysiskt och mentalt, och det är väldigt mycket du må göra med förberedelser. Så det är inte bara att det tar de 2 månader du är på expedition, det tar massa tid i forkant och i bakkant. Så må du också vara utrolig liksom till stede och skärpa och motiverad för att bestiga de 8000 meter på en trygg måte. Så jag tänker också att ja, är det liksom grejt att se att nu är det nok, och så är det många andra ting i livet som jag har lust att göra.
0: Reporter Ashis, Lei Elinor Halvari, Yasadi Heivi, Jon Einar Eira Junior.

0: Sara aina aktiivisuuden päivän lodje.
1: Yes, tämä oli vähän erinomais äsäilem hailu. Ja ton kiljät astan baajasadan oktilolous ja lähtee skating ouda eller kapsa gevan ja lämmäs vai vähän gangster.
0: Mästä buhties tuolla i täivässä. Mun inkal kas oj mähtän en skate.
1: Okei, okay, mutta leik vähän gangster.
0: No,
1: tämä loitsi täytyy smaa. Onna gangster. No, mun ei hirsi muistan den, eli hui täällä, jolla kuulikin vähän nuora, että musiikka on större, meillä hätte gänser, kapsa, vinjolaka ja mun läikin huolella guldelit 50 cent ja Tupac birra. Ja tällä just tämän birra mun aikunge låg där, mä aiku hälsi vähän Tupac birra. Mun färdin voi siedä, mä on det Tupac birra.
0: Nä, Tupac, tätä näkään Chaps Rapper, tätä tälle Biggie Smalls, tätä näkään Octanas, Snoop Dogg, paremmus Octi, paremmus Anmen Snoop Dogg, Snoop Dogg. Joo, tämä on ollut puoli suongailla maittain Anmoa, ja tässä suongat on kyllä päikkiä vielä noin.
1: Tuolla on varmaan kuultuna huijalla Tupacka tälle nuoraan.
0: No, ollut. No, vähän on tämä, ja mä kuullaan, jolla nähty mun on tätä päädä tai kuullaan.
1: Mutta... Näin, Muuttu, tänne voi ikään jäädä tehtävän. Sun naama lei Lesain Parish Crooks, tai Tupac Shakur, mä oon jätnässä toudussa.
0: Okei, tämä on aika lähti manna väljäkkä ja
1: Tupacasta, tämä on vähän gangster.
0: My name is Lesain, my name is Tupac.
1: Joo, täällä on vähän erus. Muuttu, täällä on hui erinomais äsi. Tämä on lää, ofta sulle kuudas. Chakchman och Chichbeve. Las Vegas is the late Tupac son dalle goddoy. Mina lämmers hoj är det nomers ashia mesta bachil golomolo ja eller lämmers dal det här ashinat i oktelet det där mina gevan moto dal laboatan då mo dal han hoktar mig massa namn Dwayne Kefi D Davis gidalla då med von är son la vi säsong gilla goddan Tupac. Ja det här skulle lämmers hoj är det nog man ser sent då miljön den gangster Jellimis läte lakogullen den snitches get stitches.
0: Ja, men en fin mannen den tjälakogullen.
1: Ja, jag märkte det och stan just den mojtala modala gevan och jag hade maga den här vi mesta. Jag har lärt mig sju vettis våta amerikanska politiet. Men det här Las Vegas är, jag då på en läve hade ett gangster biras. Jag då på lärmars hur vettig ska han inte ge lä då det ger läge i gått i en Tupac. Den hittar mig lej. Tupac lej mot en boxerkamp som jag har. Mike Tyson var det. Ja, där satt jag då på skadde dörrummet. Det här med lä att Tupac, jag såg biras, det faller ofta av mig. Husk och så, ja, dala där med dagen att det där Dwayne KFD lärar sortan, inte alls så näpe. Jag där märker alla att det har ju man har gått utan Tupacka, jag nu har givet jag bachtju jag gått ut alla Las Vegas, Chakshman och Chichbeve. Jag där lär gavna han att det där lej, sån, gått in, jag där lär all doa mådjo dasa.
0: Är det vemmest tonnat muhtun artiklar lukka, men jag tror att jag bara toppe mo nä kuhkalla äitsä närkota, että snitches get stitches, mutta tii mahkasti tuolastuusse. Mä lähen mahkakin tuolastuusse kaunen. Lähen DNA ja...
1: Dami lähen, lähen aina mun aito lohkin, että gangsterbiiras. Toppilä lähemmäs huinia vättis kaun holomu, mä säht viihtana, viitanusfall. Ja det är då hela nu ärligt lämnas på alls inte. Nu att då är lämnas vettis vårt. Men då är en ers mannen jag lockan vissa podcaster och jag en intervju där jag har lämnat med att då är mälde den bilas goda patch den Tupacka. Det är alla det är spåta mig det är sån det här gaun och man har också det här kamerat, det här telefondata, det här era, när man har med DNA. Mot det här ersvisar den välden jag mojstern att sån lä, tack i badgen. Jag har sagt att vissa, man inte har lagt arbetsmärre, men man har sagt att vissa gidder oss i lätt all restdel i mig.
0: Oj. Oj, oj. No, det är mun ainistinkan mannan vaks juolan Tupacka pyrali äsi, mutta mun intalle kärkan inkin muistan lohkan, että tämä oli vähän mellekyttävä skulla, että on, kun on täällä muistelle tässä vähän. Okei, okay, mutta mipä tehdä? Mähän pitää suhtaa suon, mä tuon hohtelun joulan itsellä Tupac Changes. Täällä vaan ruktis äänä mun spiekkaan suongain
1: suon. Joo, hui finja suon. Mun tuolla ei rähkistä nää suon. Pohjari suon.

0: never change.
1: Tupac tie sjungen Changes, Ragala Baskullat. Oddasi.
2: Hämmer märidi virgadan ja Astin Gildosa. Hämmer suokkanla gads ekonomilla stiligia gille dakavide duoima bioi alkan golui gäpitan diitti. Danilla suokkan märidan virgaibitjan ja Astin Gildosa. Da la darbslas märradus vai sikarasta hämmer suokkani djaudilis ekonomia. Datsa suokkan direktöra Odd Börge Pedersen. I gosti Norgs skrev av Lendo likolog och finmarskos Chaiha Oda Norse Research rapport. Rapporta Chaiha att mehti la dela svasi illit pueri elima finmarskos. Bäs Lendoi afkastallan ja mehtastallan adda ellin kvaliteta, gulvarsvåda ja aktiviteta. Det sätta vaikkuit tasa att olomot härlidit ast ja bisanit fylki, datsa fylka seniodiagi Hans Jakob Böno. Rapporta tror jag att alla hos Oddidams lät större välarsvådet. Är det något sitt majgusk till Kålestan, jag bjuder turismi. Trondet mätte Marit i särvan var när morsa Addimi åtne. Sivanla komplikationet mangel gäppe ser det med trondet tjada hit. I lät äppadablas att judgeligt komplikation mangel gäppe ser det med. Trondet slä lämmers komplikation mot hon här vi tjappade med rejs. Med dig åtne tatsa Rikshospitala gäpps doftir Areholm. Tangagil färdigt drönet darkjovet bjivimelde. Drönet mätt marit tjadehi likstovan gäppes siridema gaskamots gässemannes. Tjöpade med lejdarbslas gatsjot drönema illima och gäpps fibrosa lejvärranen. Rona prinsessa Ingrid Alexandra tjövojgånas håkona åtne vördamorsa Addimis. Drönet Sonja ja prinsvärre Magnus tjövojga majdaj ceremonia större dicke sala.

0: Trans, jag är Kemia. Jo! Ja, puheri holma, että tällä tiimä 20 minuuttia kolma on kuule perepäivi. Sä, missä studios karasos, lämailu Antti.
1: Ja poslos, Sirjan Baltu.
0: No, Eirian, maailmalla tämän teimus mähti fallat kultaläkkä.
1: Joo, läplän vähän eri nummer stappa just här på Oslos. Han har några större dick av team och ofts färdigt i Ådågånas. Tack väl, jag hade ditt loppad och sa att det sån gärna lät och skaldas större dicka. Jag hade samma större dick i mer lida. Nå till månads lärare portar då på Finland när han bästas farga gulet.
0: Ja det uske bara jag då han bodde ja surkaisti tuotte konas haaral läjä manna mankasin läjä så ytle min muistu konasen ja oktalain la maitte obte samitikki presidentta teki vuoste samitikki presidentta Ulehendra Magga taas pikulla mai tän tingmus vähä empo täs suonga pitchi johtui Liisa Miskowski jag behöver dig

0: Lisa Miskowski, jag behöver dig. Och när några större dikker av team och oftsfärd i ådagåna stak väl i jag hade ditt lochpad och sa att sån gärna det lät och skaldas större digga jag där som är större digg i märida. Mot då majestät att dra ner i båten större digga går så så lämmer svettis och mangel gäppa transportplanta. Reporter Dan Robert Larsen, Devas Tjockin, jag hade Sandra Maria West, jag samt dikker president Silje Karine Mothka. Kosoi lega mai melde go gonogas hokun kaftsat dai vali alla aigalas duolon störa diks.
1: Ni jätal dappe störa dikki vandre hals ni ja na da kvadzin hall. Ja dan sistrige kolin mot ka samedik president da dona lema smelt dan de gonogas hokun vali werenemis. Ja mu odu rumela sta hieno.
2: Tällä erinomaisia historioilla stäppätus ja tahti tietysti, tahti vaikkuha oloa, että mun jutsamman erinomaisesti lähtee, että saamme tii kuvastas hävelle faarus, kun le däkkär tilalla suoda. Ja tässä lasin fyrten maiden naamut itse, että tai sartnit lei opa finis ja tahti tietysti lähtee däkkär maassa mun valtan farus och leta om vad det är den annars.
1: Man mer ska ha samtidigt i arbetet att lära människor att tacka den stora nationala tackarprocessen.
2: Man får den bara dörrt att det går några svaren som håller alldeles den så enlig med eller lovten jag dör ju om mig där jag samlar och jag kan då en vokte som de mig där vid i den den almlarsvåda den där får sätta mig där samt i gille lundurlars rolla servåda så jag sådana är dör ju om den jag sås lämmars historielars med personer jag måste det och skett och jag var där att åta på några fastar nej och tjugotan så att jag sannigt den är det någon mars vilken massa ni massan dåla i samtidigt upp det bådas att som tror jag har det sen i mån tolkon den eftersom kalka vara så var det jag får i det vidare så att gått just det där i Danbarko så gått det inte där.
1: Samtidigt tracking gör det här i Sandra Maria West kontanna mig i ägaren åda på så
3: Mutta mun mielestä on tuo, että Konas hokkunatte on perustaa saamen ääsiin ja sona mai mänki filma saamen tykkis, kun lämmössä on saamen tykki raapan, oftas etsas ääsiin Konas harjoin. Ja mun on mai päässyt
1: Tiedä vaan istuu muuttiin
3: ja
1: tämä on aallon finjateivä tämmöistä. Tämä on tällä konas muutti jälleen myös ähtiismeltuuden sämetikin rohkamissa. Mailla virkassa?
3: Tämä virkassa, että sonne konas hohkun uudestolta sämetikin varku. Se on tuolta uudessa ähtiisängirushamaa. Ja oftast parku ja kuulahalla maa sähköntsäjun ja sämetikin. Ja tällä maittain nuo, että kruunaprinsessa Ingrid Aleksandra on maittain finna i sämetikis täällä vittu. Että muu valtan tämän kuorin merkan, että konas hokkun häljän jätkin tämän kuulahalla maa ja oftast parku.
0: Reporter Større Dikkis Oslos lei Dan Robert Larsen.
4: Stage 2, kommandostab.

Spinne bannas jag, oj oj oj. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kullu it viimat odda podcast osit. Spinne bannas jag gå efter oj oj oj, här är väs fjärran i birra. Bia tjotjat, vad manna bästa tjatna spinne bannas jag gå efter oj oj oj, evna somas mail mig. Här sriva ha tonke guldalit. Hej,

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben så

0: Tällä tiimä ohti minun opetil okta ja läpäs kullat ollasi.
1: Hämärä märdi virkadan ja astin kildusa. Hämärä suokan lägärs ökonomilla stiiligiedjil taakka viedä duimabioi alkan. Käppidan tihti goului. Danilla suokan märdan virkaibitjan ja astin kildusa. Tällä talpslas märdus vesikarasta hämärä suokani Zäudzilis ökonomia, datsa suokandirektöra Odd Börge Pedersen. I gosten orgs skrev av vår lento likollo Finnmarkus, tjej har odda Norse Research-rapporta. Rapporta tjej har det mehti la delas oss i elit, bori elima Finnmarkus. Bäs lendoi afkastallan ja mehti stallan adda ellinkvaliteta, gullivarsvåda ja aktiviteta. Det är sähtä vaikkuit taas att olmot häljdi aast ja biisani fylki, datsa fylka sen jodihäji Hans Jakob Böno. Rapporta tjuju att älhus av det där med lät större välarsvåret. Är det nummer kist dat markuskt kolastan ja bioturismi. Trönt mättemarit isier var vartnamorsa Addimi det de har gånas vissu. Simon lät komplikation mangel gäppesiritima majdron tjadahi. I lät äpadabalars att tjödjelit komplikation mangel gäppesiritima. Trönis lämmers komplikation motun hävi tjöppademi räis. Majdaj åtne datcha rikshospitala gäppstofter Areholm. Tangejil färrette drönet darkajuvut bjejvimelde. Drone metemaret Charlie Hi likstovan gapsiritma gaskamotto gasemanus ja chopa dems lei darbslas gatcho drone va illima gas go gaps fibros lä värran. Rona prinsessa Ingrid Alexandra aigo chovut konas hokuna opne vore demosha addimis. Drone Sonja ja prins Sverre Magnus aigo chovut ceremonia störadikki salas. Idé oftast.

0: teda kalla tiima vabatjara skuekteida beskulat olasi.
1: Hämmer märidi virakadan ja astin kildusa. Hämmerä suokan lagads ekonomilla stiilige jille takavide tuoima biivi alkan käppidan dihti koului. Daniela suokan märidan virakabitjan ja astin kildusa. Dalla darbsas märradus vai sikkarasta hämmerä suokani täydellis ekonomia. Tatsa suokan direktöra Odd Börge Pedersen. I gosten Norgs gav hon lönndo lika och låg och Finnmarkus Chaiha och da Norse Research rapporta. Rapporta Chaiha hade mättsila delar så att säga lite på er gällande med Finnmarkus. Bäst lönndo i Afgastallan ja mättastallan adda erlin kvaliteta gullivarsåda ja aktiviteta. Det sätta vackert då så att det håller mot härlig ast. Jag visar ni fylki att jag fylka sätter jag dig Hans Jakob Böna. Rapporta tror jag att Elhus av de dämmes lästörra väljer sådant är det nummer sitt majguskt kvalastan ja bjudoturismi. Drannet mätte marit i särvan och är ett namorsa addimi åtne. Sivan lär komplikationer mangel gäppes i det med maj drannet tjada hej. Enligt äppedabalars att tjödjelig komplikation och mangel gaps i ritima. Dronis lärmörs komplikation mot hon hävi tjöpade med rejs. Majdaj åtne datcha Rikshospitala gaps dofter Are Holm. Dangeljil färet är dronet darkjovet bjivimelde. Dronet mätte marit tjadehi likstovande gaps i ritima.

0: Ta vel og det sjungen Grapefruit. Bare gemann og gålmålapp er ved Tjei Hegga Kristin Harila, Jatenjen Lama Kjerpa Egeska dokumentarfilmer Harila Nådeløse Fjell og det premieres Chat Solo Kinos. Filmen så enig vi må så jeg gått og kvekle gån med satsen jeg har åktslå i gått det ble jeg ved gården ut da jeg gitt med med Njeljan Blått Alimos Væri. Tjak til man og Njeljep jeg vil dokumentere filmen Almelars premiere ja Kristin Harila Mjøla Sleig Hira med så med vi med best tjei filmen Chat Solos.
1: Nei, det føles fint å endelig få vise den frem, og veldig fint å gjøre det her i Vats, og veldig mye å filme her også, så det kjempefint.
2: Harila muita lähtee lelämäs kuks ja haastelee G-prosessa rahkati filmma. Lää kolma ja giaike kosi jalaheche prosjefta korjut viisot, neljän blot, kahti tuo meter allosas vaarit ja sattai aipa säära historia kodamaisille che jahkan. Ja les omaa tal päässä chaiten filmmaa
1: Det har jo vært en utfordrende prosess og en lang prosess, og det jo 3 år siden jeg ferdig med det prosjektet om å ta alle 14-8000 meterne, og så har det vært en lang på en måte, historie, og det ble jo en helt annen historie enn det vi trodde, så det har jo gått litt tid, og så ja, er det veldig fint å nu endelig kunne vise den.
2: Mankas kinosalas nyrresetjeg og ehtje Kristin Harila dokumentarafilma. Ja Harila tätsähte songalmaittauttei tän. Sonle vainan filmmaa mangi ja lännu purraitni tän ja ei ollut finna muhtuit. Ja sonle ilus, kun sille filmen olu muhtala son.
1: Ja, jeg kjenner alltid på det. Jeg har jo sett den noen ganger, og selvfølgelig vært der i historien, så jeg kjenner jo historien veldig godt, men jeg blir alltid det uansett, og jeg synes alltid det fint å se den, og ja, mange, mange fine minner, så jeg veldig glad for at vi har filmet så mye.
2: Harila muistelee, että juttale jalkus rahkati tämän virra, että lää ohto arvosas vuotta, ja tässä on juttsi taas verti filmmaa tahkat. Ja saatte ikä aipa säärää historia, tämän virra, että aiko olausa juokit sherpaikkun. Ja tämän potsko kidzo teikku juokit olausa laamain, tämän käjil, ko nuumos on lei. Ja ko kerege kidzumin, tehän son tushai, ja terjeutte historia, mutta Nuule dokumentaara, itiede koessakin mo reudadet ja mo historia lohpasjadda, tätsäs on.
1: Det begynte jo som et prosjekt om at jeg tenkte jeg skulle gjøre det liksom mer likestilt, og det gjorde jo at jeg tenkte at vi må lage en film ut av det. Fordi hvis vi skal på en måte endre noe i forhold til det, så må vi også vise det. Så det var det det begynte med, så ble det jo en helt annen historie, der det fortredde seg om at jeg ville dele rekorden med Sherpaen, og så etter hvert som vi klatret, så ville jeg jo dele den med Lama for den han var, og så omkom jo han rett etterpå, og da tok jo på en måte historien en helt annen vei igjen. Så, og det er jo sånn det er å lage et dokumentar, man vet jo aldri helt hvor veien går hen, og ja, hvordan historien ender til slutt.
2: Ja må le aigi lämmösen Kristin Harilas mannil, kos on piai olla olahusa. Tässä avaisti tässä on tälle lämmös isores ja huivats aigi. Ja teille maittai nuu tän vaivis, millä toppilä mai holu puorihaasi ma taapahuvet ja olu mai houts le son kiihtevas tätsäs on.
1: Ja, det har jo vært en helt forferdelig og en utrolig vanskelig tid. Og så har det også opp i det hele, opp i ting som trist, så det jo også mange fine ting som skjer, og mange ting man glad og takknemlig for også.
2: Kristin Harila slett kuoktelauke saami ja norkalauke melde kokitsui puhvaarie. Manne leison den kuoktelauke valda melde. Tässä avasti tässä on siis le saami tuokas siihkeä niahti päälle. Ja ei mihkikille tjabbaat, kun päässä löyki siihke norkkaa ja saami laukkan puhmailmi alla vaarin. Nuotelee aippas luntalas tämän tahkat, tätsä Harilaa.
1: Ja, vi har jo samisk bakgrunn både på mamma og pappa sin side, og tenkte at det jo ingenting som liksom finere enn å kunne liksom sette begge, både norsk og samisk, flagget på alle de høye toppene i hele verden, så det var helt naturlig å gjøre det.
2: Talvola ga Kristin Harila filmaturnei, ja son illuda jai filma miehta. Son tätsä sätä somaa matkusti ja täivaholot muit. Ja siis level nulihku, kun olet Nepalalle Spanni mieltä. Ja tälle hui somaa tätsä son.
1: Jeg ser frem til å vise filmen, og det har holdt på lenge i 3 år siden vi var ferdig. Også. Så det er fint å på en måte vise den nu frem og reise rundt og treffe masse hyggelige folk på veien. Og så er vi jo veldig heldige å ha gutta från Nepal här, sönnen till Amma med oss, och det är kämpekurslig.
2: Och lol mot det här sille nörre sängåle filmar gärchen. Jag sa inte att det var i vikor gärcha filmar det här Kristin Harila. Mutta son saa vaan maittaa jähti filma puktaa inspiraationa ja te olmatust juovut nekuidäiset ja tak somaistinkait ällimis muistalla son.
1: Ja, det är väldigt många som säger att det är rört och att man blir lite trist av sig. Men jag hoppas ju också att folk blir inspirerat och att folk liksom, ja, blir inspirerat till att följa drömmarna sina och göra det som man har lyst till i livet och tro på det. Det hoppas jag också att folk blir.
2: Kristin Harilas lelämäs lossa manjelko laamaa jaami ja teilet haliden Harilaa kidsusset. Sivan tasa lähko su historia shattei nuumas shattei, mutta lähtämäs finna pottuut ja filmi ilyksi shattei ju silen kidson. Mutta ta vaivis historia pohta aallo lähtäis, tätä se on.
1: Ja, och så grund till att det här liksom helt efter att speciellt efter att Lama döde jag tänkte att jag inte ville gjort igen, så är ju det fördi historien hans inte som den gjorde. Så det har ju gjort att jag tänkte att jag inte skulle gjort det och inte ville gjort det igen. Och så, så är det ju på något sätt så svartvitt, för det har varit mycket fint i det också. Och hade jag inte gjort det, så hade jag aldrig liksom fått de upplevelserna som han heller. Så det, ja, det är massa fint med det också. Och så är det ju liksom den trista historien som för alltid vill vara där.
2: Luopasta Jevel Kristin Harilahte suusille shatarbu kidzu te halimusvaarit sonle lämmös nukuhka eiret ja dal halidarla ruftus. Ferette maittaila huiburi fiisalas formas ja mentaalalatja mait ja la olu rahkanämi. Ja dal son jäikku shahampo kidzut son halida ääraatinkkait paraka hellimis tätsä Kristin Harila luopas.
1: Ja, så jag har inte något behov för att bestiga något 8000 meter mer. Och det handlar inte om att det är färd att vara på expedition eller färd att bestiga 8000 meter, men det är mer att det har varit så otroligt med borta. Och har lust att vara mer hemma. Och så må du vara i extremt god form, fysisk och mentalt, och det är väldigt mycket du måste göra med förberedelser. Så det är inte bara att det tar de 2 månader du är på expedition, det tar massa tid i forkant och i bakkant. Så må du också vara utroligt liksom till stede och skärpa och motiverad för att bestiga de 8000 meterna på ett trygg måte. Så jag tänker också att ja, det är liksom grejt att se att nu är det nog, och så är det många andra ting i livet som jag har lust att göra.
0: Reporter Ashis, Lei, Elinor, Halvari, Yasadi, Heivi, Jon Einar, Eira, Junior.

0: Tupac ja sjungen Changes, jag har läst kollat Odyssey.
1: Hämmer märdi virkadan ja Astin Gildosa. Hämmer att suokkanla gadgets ekonomilla stiliga gille daka vide duoi mabioi alkan golui gäpitan diitti. Daanilla suokkan märdan virkaibitjan ja Astin Gildosa. Da la darbslas märralus vai sikarasta hämmer att suokkani djaudilis ekonomia. Datsa suokkan direktöra Odd Börge Pedersen. I gosti Norgs skrev av vår löndo likolog och finmarskos Chaiha Oda Norse Research rapport. Rapporta Chaiha att mehti la dela svasi illit pueri elima finmarskos. Bäs löndoi afkastallan ja mehtastallan adda ellin kvaliteta, gulvarsvåda ja aktiviteta. Det sätta vaikkuit tasa att det olmot härlidit ast ja bisanit fylki, tatsa fylka sanjodiaji Hans Jakob Böno. Rapporta tror jag att alla hos Oddidams lät större väglarsvådet. Är det nog med sitt majgusk till Kålastan, jag bjuder turismi. Trondet mätte Marit i särvan vårt namorsa Addimi åtne. Sivan lär komplikationet mangel gäppe ser det med trondet tjadahi. I lät äppadablas att tjödjelit komplikationet mangel gäppe ser det

Rona prinsessa Ingrid Alexandra, Tjovoj Gonas, Håkona Åtne, Vareta Morsa Addimis, Drone Sonja, ja prinsvere Magnus, Tjovoj Gamaida i ceremonia, Störra Dicke Salas. Ja, det är golmålet.

0: Lisa Miskowski, jag behöver dig. Och när några större dick odds team och ofts färd i åldergående stack väl i ditt lopp så att sån gärna gott lät och ska dess större digga i det som är större digg i mer redan. Mot då majestät att dra ner i på att den större digga går så så lämmer svett i sådant mangel gäppa transport. Planta. Reporter Dan Robert Larsen, Devas Tjockin, Jodi Hedgi, Sandra Maria West, jag samt dig president Silje Karine Mothka. Kosoi, Leiga Mai, Meldega Gonogas, Håkon Gaftset, Dai Väli, Alla Aigalars, Duolun, Störa Diks.
1: Ni är täll därför större dick i vandre hals. Ni är där till världsin halla. Ja, den tidigare Karine Mothka, samtidigt president, då när han har smält den gånadas åkon väl i värdenemis. Ja, vad är det du med att stäppa igenom?
2: Det är en av oss jag historier har stäppat oss. Jag har tagit det och skrivit. Att det var inte ha hållo att man gjort som man är det normalt att läsa med dig Westers häv eller far och skulle däcker dela och så där. Då så lades inför den majda namnet hit att det är startnitt, lej och bara finis. Ja, då det ska läsa däcker man som hon valde en far och skulle läsa om det är det normalt.
1: Men mer kanske samtidigt i arbetet
2: lärt mig att täcka den större nationella täckningsprocessen. Jag har fått en bättre dörr att gå några svaren så håller alla så enliga eller lovten jag dör i en majda i samlåd. Och jag kan då en vokta som håller majda i vid i den armlarsvåda den då får sätta majda i samtidigt eller lundularsrolla servåda. Så jag sådana är dörren där. Jag så slämmar historielars mätter som mig. Jag måste säga att jag ska ta i vad alla att jag åter på några gastar när jag tjugo utan så att jag sen inte den är det någon mars veckan måste säga när man sån dåla i samtidigt jag åter på det. Att sån tjugo har det i sen inte jag mån tolkon den att det sån kalka vara svartig jag får i det vidare så att just det där i Danmark så
1: vart det gick där. Samtidigt tracking gör det här till Sandra Maria West. Kontan att man är ett ägon den åda kona så vart det ofta bara så jag mackar jag rusla den kona så hårt i kärtsen.
3: Ja, nu menar så då att Gånas Håkon att som berörsta sami är sin ja, sådana mig mängd fick ha samtidigt och lämmar sig samtidigt i rapan oftast är just är sin Gånas har rövin ja, hon har mig bäst det var his mot det ja, då lämmar sig all och finna det i vad det
1: är. Vad Gånas Håkon han gick helt alla Gånas Håkon mot i alla mars ärtgismält och den samtidigt i rapan som är där.
3: Det märker sig att sån att Gånas Håkon borde stålda samtidigt i Barko som stålda borde ärtgisangerosamma ja, oftast Barko jag borde hålla med samtidigt jag samtidigt i. Jag delar mig inte nu att kronoprinsessa Ingrid Alexandra som inte finna i samtidigt i Dalvik nu att nu valt han den åren med att Gånas Håkon härliga göttkittan Ola Hallamaj oftast bara.
0: Reporter Störa Dickis Oslos Lej Dan Robert Larsen.
4: Stage 2, kommandos där.